0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी का फ्रॉक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता सीरा तुन माय का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली नी जुविंतुरी नी पापेल जुविंतुरी नी ना कंडीशन जुविंतुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबने मक हवानो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल नियन इधर पॉइस हमने मेंसाजें माका Tambah zaventuri dah gora la konsege hati ke nohadom isu sedaran ini hanya seni an. Husi itu teori apa rakida? Husi itu nana Yesus Kristu. Ni hati itu hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom ihone maluk sira. Tambah nama kau dia han. Se hau ihan amurada kau dia hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom isu sedaran. Tambah interest husi itu ni hamutuk ni interest apa sedaran ini makin importante. Atulur isu sedaran ini nambah muris dia. Zaventuri tengki saya azent transformador. Buat nabe mak ladia. Nuzaventuri tengki hatur buat nabe mak loss dia han loss. Salah dengan salah. Hau ya statement itu dah kerana tetapi zaventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman sebab hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsibilitasnya hau kontra ni niya responsibilitasnya mukladiah. Mabe hau kontra sebab hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsibilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nabe mak loss salah dengan salah. Ida ni makin importante. Labele yang niya ia kargo niya elit Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa venturi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap-tiapes. La bela, saifel alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ide nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenya belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba une maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telepon ne be makfurak atu hoto bai mi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak hoklase bas susidare dan lebih mak lah hoklase. Tambah ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lah hoklase. Lu ita tengki unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah loss babuat nebe mak loss, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.